mutambo rioraria we mwaro FM uratwamukira weke giona kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira natu yemenyithie sia mandu matiganite wandu mana sia ikuo weka gio na matura mana marigiseretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovure dhimu kuvitukira 0722 324 944 waranili na murethi na wawe kirogwea na matura mana marigiseretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovure dhimu kuvitukira 0725 887 188 waranili na Martin Kenyua.